جی نو بج چکے ہیں, رات کے نو بج کر ایک منٹ اور 16 سیکنڈ بھی ہو چکے ہیں, اور میں آپ کا دوست جی ہاں انوار الحسن آپ کے ساتھ ہوں اس وقت. اور آپ کے جو بہت سارے میل ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس میں سے بہت سارے تو نہیں لیکن شروعات ہو چکی ہے, یعنی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کے بہت سارے میل دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ہم تک پہنچنا شروع ہو رہے ہیں. اور میں بتا دوں کہ اس وقت جو پروگرام آپ سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پاپ ٹائم. تو بس اپنی بھاگیداری ہمارے ساتھ بنائے رکھیے, ہمارے ساتھ رہیے, اور کچھ بڑھیاں بڑھیاں سی باتیں جو دن بھر آپ کے ساتھ گھٹتی رہتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں تو لوگوں کے چہرے تھوڑے سے اور کھل جائیں. جی ہاں, بلکہ چہرے کیا کہتے ہیں, بانچے کھل جانا. تو چلیے فی الحال شروعات کر دیتے ہیں, اور جب لوٹیں گے تو جو میل ہمیں ملے بس وہیں سے شروعات کر دیں گے.

0: شاعری ہر گلی غزل یہ لکھنؤ ہے جناب
1: ہائی ٹیک مالز اسٹریٹ فوڈ 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب
2: سمجھے جناب علی
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو धड़कन लखनऊ की

پوری تفصیل حال دیتا ہوں، میں تمہیں دل نکال دیتا ہوں، اپنی آنکھوں کو کس دلیری سے تیری آنکھوں میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ ارادے جوان ہو جاتے ہیں محبت میں جب، تو پھر جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اکیلے نہیں ہیں آپ، کوئی اور بھی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کا وہی خاص احساس، ہو سکتا ہے زمانے کی نظر سے بچانے کے لیے کوئی اور نام دے دیا ہو آپ نے اسے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی جاؤں تمہارا ہی ایک عکس نظر آتا ہے مجھے، ہر شیشے میں، پانی کی ہر لہر میں بس تم ہی نظر آتے ہو۔ آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو بادلوں میں نہ جانے کتنے چہرے بنتے ہیں، اس میں سے تمہارا بھی ایک چہرہ ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں، سانسوں کی سسکیوں میں تمہارا وہ چہرہ، وہ مسکان، وہ آنکھیں۔ کبھی بھٹکوں پہاڑوں پر تو سمندر کنارے، تو کہیں بھی ہر قدم پر، ہر سائے میں تمہارا ہی عشق، تمہارا ہی عکس۔ یہی ہے عشق کی دیوانگی، جب آپ کو ہر طرف ایسا لگتا ہے، اور صرف آپ کو نہیں لگتا، کسی اور کو بھی لگنا چاہیے۔

والی آسی صاحب کا شعر ہے کہ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ محبت کے سفر میں حسن کی انگلائیاں بھی ہیں تو شاطر زمانے کی بچھائی ہوئی دشواریاں بھی ہیں. اور اسی لیے اکثر پیار کا محبت کا یہ سفر مشکل ہو جاتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا سمجھتے ہیں ہم. اگر آسان ہوتا تو معصوم قیس پر دیوانگی کا الزام اشتہار کی مانند نہ چپکا دیا گیا ہوتا. یہ سفر آسان ہوتا تو شریف گھرانے کی عزت لیلا بن کر سرے بازار رسوا نہیں ہوتی. اگر یہ سفر آسان ہوتا تو درد کے ساگر نہ ہوتے, رجنی گندھا میں رات کا کوئی افسانہ نہ ہوتا, اور یقیناً آپ کا درد مند دوست انوار الحسن بھی اپنوں سے بیگانہ نہ ہوتا.